yɔpɛ sɛ ba wo maso no man wesima obi na embra wo maso oti asi fa wani hu nyɔma pa ɛwɔ ma ho ansa na wawu yɔpɛ dua ne ne no obetwa ne kyina.